addu mi nga xamanteni moy wax ak Amr ibn al-As mi nga xamni mom la yal mom la yonenti bi yebal ci jeyfar mi nga xamni modi buru umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la mana waxtan wu am jariñ la waxtan wu ab julit wara yitel la ndax tabarakallahu laaj yi bu ci nek rek dafa am tontu gu deppok mom muneko انظر ما تقول يا عمرو منيكو سيتاتال ليغا واخ منيكو والله صدقتك غيناتي يالا ني ليما لا واخ دغ لا فنوما دي ليما لا واخ ييب دغ لا ليما لا واخ مو ام عبد نيكو فخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه dama bëgg nga wax ma Muhammad mom nga xamni modi senu yonent dama bëgg nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci diiné amru niko ya'muru bi ta'ati Allah 'azza wa jall wa yanha 'an ma'siyatihi wa ya'muru bil birri wa silati rahim wa yanha 'an adh-dhulmi wal 'udwan wa 'an adh-dhina وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم عمرو نيكو سنو يننتبوغو توب يال ركلي ديغلي top yalla top len yalla neena waxam yeb modi top len yalla neena itam terewul ludul ak moy yalla ak neung ci ko suuf bu sañu dal nit ñepp jup nit ñepp mandu waaw ken dotul fenati ken dotul nek ko bramaj ken dotul nek afimiste ben xol dotul wawati nit ku ne da ngay yereb sa bokk diko dimbali te yalla tax mom dal bu sañu dal moy ak bu neug da fay denc ko souf muy diglé ak mbax di diglé itam jokop mbokk di téré togn ak nono di téré ndialo ak nan sangara di téré jaamu xeer ak xeurum di téré itam ñuy jël ab croix diko raay diko jappé yalla li dal le suñu yonent bobu téré ci waxtan wi ma def ci aljuma ji ñu genn ñu bari téléphoné nañu rafet luko ñu bari bind nañu rafet luko kenn dal moma yobanti ci gisuma sax jëm ji ki mu yobanti ci man nak sama wëlëré la mu ne ko waxal cheikh dal ni ko nit ñi bëgg nañu ko lool wante nak mu ngi ko commencer dugg ci domaine bo xamanteni dal su deful attention ah nit ñi dañu ko bañ ah mané nak man toguma ci radio bi wax deug yalla pour nit ñi bëgg ma toguma fi itam pour nit ñi bañ ma ah dama fi tok dal pour wax ak yalla lu jup ci waxtaan wi ngene lu yalla la ak mbaxam lu ci deung nak ci sama bakkan bi la te fokk na ni nit ki gis lo xamanteni jaadul diina languko l'islam rafetlu wuko mu taxaw wax ko te yalla tax koku fogg

ممني ينتبي صلى الله عليه وسلم كنت ننا يونم مودي توكي بو دويوار توكي بو ييمي وفنك لعباس بن عبد المطلب دال دي وخنك أبا سفيان نيكو داول بجيتو جي مكة وخسا نجبوت نلين ننووت فنو داو لاخو جيفا تنانغ لين وخنا لين كدوغو سكر مكين أبو سفيان دال دي داو بمو داوي بدوغو مكة دال دي يوخو تباد بوكاوي يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن منين وقريش محمد غن لدي نيو عندك سولدار سو خامني منو لن كو ديكو منو لن خيخك مون كون نك كيب كو دوبو سما كير موتشوغا ku tej sa bunt mucc na ku dugg masjidul haram mucc nga comme mom soxnam dafa nekkon soxna su tank mu di Hind bint Utba mu daldi jop nak daldi japp nak ki mustachu Abu Sufyan niko yalla nga toskere ya doyedi ya injit lu yes yow fi ngay mujj Abu Sufyan niko waylakum la taghrannakum hadhihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum bima la qibala lakum bih faman dakhala dara abi sufyan fa huwa aminun muni wona sen toskere yen wa mak ki mumu len wor ci waxam ji muy wax mom Hind tax li muy wax xamoko te jigen la Muhammad ngi ñew te soldar si mu andal munu len ko deku ku dugg sama keur dal mu ci nga ñu ne ko qatalaka Allah wa ma tughni anna darak ñu ne ko yalla nga toskere yalla nga de yow Abu Sufyan waxinu arab la ndax ñun wa makk yeb xaj nañu sa bir keur ndax ñun wa makk yeb xaj nañu ci sa bir keur pour mucc mo ne len dede yamuma ci sama keur ndax dama ne wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun wa man dakhala al masjid fa huwa aminun bu sama keur fese itam ku jaxle dawul dugg ci sa bir keur tej sa bunt wala nga daw dem ca jakka ja fofu nak li nit ñi tasaro jëm ci seeni keur ñi jëm ci jakka ja fofu nak amna mbolo mu juk ndax Ikramah ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya dañu and ak nit ñu doye di ño xamne xeyna am nañu jëm waye seen xel matul nit ñu ñak solo ñoñu nga xamne si kim lañu gesso leen di yobale so na leen jog leen ñu jog so na leen tok leen ñu tok xam nga dafa am ci nit ñi nit ño xamne jikoy nak lañu yor mën nañu am doole nak lool nonu seen jëm tabarakallah manna présentable lool waye nak dara ci xel du fa ne waaw goor gu bax mo daan wax ne moytu leena yor jikoy nagu ñengal groupe nak groupe nak lañuy nek waye bo damé ben bant ci seen biir dañu daw juroomi kilomètre soga gessu li leen dakk lan la waaw lolou

yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko borom bi subhanahu wa ta'ala sant. Moo tax ba jigéen ñi ñëwee yonenti bi ne leen tubayi'nani ala an la tushrikna billahi shay'a, na ngeen jaayanteeg man ci bañ a bokkaaleeg yàlla dara. Ba mu noppee Hind bint Utba ne ko loolu kat yaa ngi koy jaayanteeg ñun, mu ne fang te nga bàyyi góor ñi, maanaa ñun ñu ngi jaayanteeg yow ci chartu bañ a bokkaaleeg yàlla, te loolu ñun rek ngay jaayante ci loolu te bàyyi góor ñi. Wante su soobee yàlla loolu nga ñu ñaan danañu la ko defal, duñu bokkaaleeg yàlla kenn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen wala tasriqna, su ngeen bëggee jaayanteeg man na ngeen jaayanteeg man ci bañ a sàcc. Hind bint Utba boobu jigéen ñi bari nañu ñu ngi toog, ndax yonente bi daawul saafoonteeg jigéen ñi, du leen jox loxo. Waaw, daawul leen jox loxo, ko ci armaram rek la daan jox loxo wala soxnay boppam. Kon jigéen ñi dañu nekk fële, yonente bi nekk fële, wante ñu ngi joxalante ay kàddu. Bu yonente bi waxee kenn ci ñoom a wax, te moo di Hind. Hind ne ko man de daan naa sàcc ci sama alalu jëkkër, mu di Abu Sufyan, daan naa ci jël nangam ak nangam. Man ne xaw ma ndax loolu ma daan jël ci sama alalu jëkkër lu jaadu la wala jaaduwul, daan naa ko jël daal te du ko yëg. Foofu nag Abu Sufyan ree na daal di, ndax Abu Sufyan boobu mu ngi ca barab ba. Abu Sufyan ne ko Hind lépp loo mos a jël ci sama alal rek may naa la ko. Waaw, lépp loo mos a jël ci sama alal te yëguma ko may naa la ko. Foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamee ni ki koy tontu, kiy wax ak moom moo di Hind, ndax boobu dafa masqué kanam ga. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa innaka la Hind bint Utba, yow mii wax ak man xanaa yaay Hind bint Utba. Hind ne ko ana Hind bint Utba fa'fu amma salaf, man maa di Hind bint Utba, waaye maa ngi lay ñaan nga jéggal ma li weesu woon njuumte rek ak cheytaane ak ñàkk xama tax ma def ko, kon maa ngi lay jéggalu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko afa allahu ank, yàlla na la yàlla jéggal. Waaw, kon yàlla jéggal na ko, ndax yonente bi ku mu ñaanal rek yàlla jéggal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taznina, bu leen moy, bu leen njaalu yeen jigéen ñi, ndax loolu dafa bokk ci chart yi ngeen di jaayanteeg man. Hind bint Utba ne ko ya rasulallah hal tazni alhurra, mu ne ko yow yonente yàlla bi ndax gor, ndax gor su jigéen su nekk ci néegu sayam ndax kooku sañ naa njaalo. Waaw waaw, gor su jigéen su nekk ci néegu sayam ak su ci nekkul yépp sañuta njaalo. Moom sax Hind waxul jullit, waaye daf ne gor rek, kon nga xam ne ca ceddu ga sax waaw ba dara araamagul. Ñi doon dund ceddu am na lu ñu jomboon, rawatina nag ba lislaam ñëwee, nga xam ne lu sell ñëw na. Waaw, xam nga dof bi nga xamante ni xam na lu, maanaam ki dof ba pare bëgg lu sell, rawatina bu nekkee nit. Te jamonoy jahiliya jamonoy dof la, jamonoy lislaam nag ci la nit ñi nag soog a nekkee nit dëgg-dëgg ànd ak seen xel yu mat sëkk. Moo tax mu ne ko asgor daal, asgor su jigéen daal foog naa ne sañul njaalo. Loolu la Hind bint Utba wax. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taqtulna awlaadakunna, bu leen limité seen naissance. Waaw, ndax sakkanal sa wërsëg ak ragal dépense. Bu leen rey seen i doom, rey bi nag bu njëkk ba dañ daan gas di suul. Waaw, léegi nag nekkatul loolu.
بهند ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا بهند كومنون توغ لا ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيون كات سونيي دوم دنج لينا جور يار لين با ني نيك اي وخامباني نيك غور يو مات سك ñu and ak ñoom dajje ak yow ci xare badar nga ray len bañu jex tak waxambaane makkay yep ya len daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qatatuhum yawma badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena reegu sori waaw reewu mbekte ci digeunte hind bint utba ak sayyiduna muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena يرنتي صلى الله عليه وسلم ني ولا تاتين ببهتان تفترينه بين ايديكن وارجلكن بولين اندي اي تياخان يو خامني يناكاي ايفانتيل سيني بوب جيجين ني ني بري بخلن وانتي هند نينا يرنتي بي والله ان ايتان البهتان لقبيح نينا اي بخي كي تياخان نينا نياونا سي جيجين جيجين دال دا فا ورا نيكو كو سيريز يونتي بي صلى الله عليه وسلم نلن ولا تعصينني في معروف بولن ما موي نك شي مباخ گيملن دي سانت مالين دي ديگل شي مباخ بولن ما شي موي هند نيكو نيون كات دونو توغ اك يو شي جتاي بي اك نيغا باخيك نيغا سيللي اك نيغا ييوي ني توغ اك يو شي جتاي بي nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joggi fi di teggi mbax ga di tegg feele koku sañu ñuko fofu nak la yeralti bi sallallahu alayhi wasallam gesso umar ne ko kon nak bayyi'ukun najayantel ak jigen ñi wastaghfir la

xéeru rek waa ji moo ëppal waliit ci boppam ñoom moo ëppal. Foofu nag ci la aaya ba wàccee borom bi subhanahu wa taala di attiré attention yonent bi ne ko bul topp borom làmmiñ yu gaaw yi, waaw bul topp ñu ëppal ñi, waaw bul topp koo xam ni lu ne téel rek mu ne damm na, waaw na nga tey bu baax, na nga tey bu baax ci xabaar yi ñu lay indil, waaw moo tax kilifa du gaawut, waaw la indilee xabaar segg ko, waaw segg ko bu mu wér, booy wax nga wax, booy jëf nga jëf, waaye indil la xabaar rek nga jëfandiku mën ngaa def musiba. Borom bi subhanahu wa taala ne yonent bi يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. في سورة الحجرات ينتبه صلى الله عليه وسلم يا لنكو ينوي قمي سلين أب كاتور أن ديليتي خبار مانين كو ليرلو مانين كو ليرلو نخلمي بنجرين نجن سونغو نيت تكو تي إيريف. Yonent bi daal di leen jàngal, daal di leen di jàngal nag aaya bi. Yonent bi daal di yebal nag sahabi bi ñu wax Ubadu ibn Bishr mu dem jëli azaka yi ca ñoom, jàngal leen sharia al-islam, jàngal leen itam al-quran. Kan mooy Walid ibn Uqba mi? Walid ibn Uqba mi frère la ci Usman ibn Affan radiyallahu anhu ci wàllu ndayam, maanaa doomu ndayam la. Tuuboon na ci Fathu Makka, moom ak frère am bu ñuy wax Khalid ibn Uqba. Moom Walid mi nga xam ne moo def jéy ji indi xabaar bi ci dëkk bu ñu wax Kuufa.

ñu tej leen. Biñu tejee xubay bi ñu ngi ko booleek benn jigéen bu ñuy wax Maawiya, jigéen jooju moo ko doon garde, moo ko doon garde daal. Moom nag jaam la woon, moom Maawiya moomu ci Bani Abdi Manaf. Mu mel ni jigéen jii di Maawiya mi nga xam ne mooy garde Xubayb, sahabi bu sell bi, gis na kéemtaan bu rëy. Nee na ndax kaso bi ñu tëj Xubayb, nee na gis na Xubayb di fa lekk façon ñam yoo xam ne xamul fu mu jóge. Moom ndaw si moo nettali. Nee na daal léeg-léeg mu gis ko muy lekk raisin boo xam ne nee na dijje na ni bopp, waaw rëy na ni bopp, te dañ ko fa doon tëj di ko xiifal di ko sonnal. Ndeke boobu malaaka yaa ngi koy indil ñam di ko jëlee àjjana, comme nañ ko defale woon Seydatuna Mariam tabaarakallahu mi nga xam ne moo jur Seydna Isa alayhi salaam. Mu mel ni kon kéemtaan bu rëy feeñ na ci Xubay bi. Ndaw si rek ko gis nag commencé nag am ñeewante ci moom, xam ne kii nitu yàlla la. Nee na itam li ko gënoon a yéem moo di ne jamono boobu gisul ci kaw suuf nee na fu raisin di jóge di ñëw foofu ci màkk, ndax nekkul woon sax période am. Nee na ndaw si daal di xam-xam bu wér ci ne lii kat wërsëg la woo xam ne yàlla ko koy yónnee, wante xamul fan la jóge. Nee na looloo taxoon sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci lislaam. Nee na itam gis na ni Xubay kaso bi ñu ko tëj guddi gu jot du nelaw, dafay naafile guddi gi yépp. Nee na li gënoon a yéeme moo di bu daan jàng alquran ci guddi gi, jigéen ñi ko daan dégg ñëpp dañu daan jooy, ndax alquran ju neex te sell. Nee na ginnaaw ba nga xamante ni weer yooyu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee al ashhurul hurum, mu di weer yi nga xam ne kenn sañu cee xeex, kenn sañu cee rey, bi mu jeexee ci la ndaw si ñëw nag ne ko dégg naa kat ci suñu kilife yu ñuy wax ni dañuy waaj pour rey la, waaye buñ la dee rey dañu koy fisal, dañ lay génne ci biir nit ñi rey la, ndax rey gi jigéen ñi danañu ko fekke, xale yi danañ ko fekke. Nee na génnee nanu ko takk ko mel ni ku ko bëgg a pendre. Nee na boole ko jigéen ñi xale yi ak jaam yi ak mbooloo mu bari ci wa màkk. Nee na boole ko itam ak Zayd ibn Dathina. Nee na keroog itam Xubay lu njëkk ñu koy rey nee na def na ci lislaam loo xam ne moom rek moo ko mas a def, ndax moo ñaan waa màkk ne leen balaa ngeen maa rey may leen ma julli ñaari rakka. Loolu moom moo ko njëkk a def ci lislaam moom Xubay bi. Nee na itam may neen ko mu julli ñaari rakka, waaye nee neen saar yu gàtt la ca tari. Nee na itam wax na ni su ma ragalul woon ñu ne dama ragal dee, mu ne kon dana tari saar yu gudd ndax neexa yu alquran ak bëgg gu mu bëggoon alquran. Wante nag su guddalee rek ñu ne day daw dee, te moom xam na ne day yërmande la ci moom, ndax buuru xam di rot muy dugg àjjana. Ñu ne bi mu jullee ba noppi lii la ñaan, ne yàlla yàlla nga leen alak, yàlla nga leen rey ba ñu jeex. Nee na itam bul bàyyi si ñoom kenn. Nee na am na sax lu ñu ko wax lu jiitu ñu koy rey, dañ ne ko ñun daal lenn rek moo lay tax a mucc, moo di nga weddi Mouhamad. Soo weddee Mouhamad daal ne gëmatuloo ko, soo ko weddee ne gëmatuloo ko, ñu bàyyi la. Waaye feeg yaa ngi ne gëm nga Mouhamad, ñu rey la.
biñu waxe wax bi ba nopi daf ne la ilaha illallah mangi sédé ti deukel né amul benn bur budul yalla néna itam mangi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mune buñ ma joxon suuf ma yilif lepp ñu guddal sama fan buma dundu fi luma neex soga faatu té loolu weddi muhammad moma koy may néna kon ma xamné dana dund ci ñak dana dund ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg mo di gëm yalla deggal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamné yalla ko yoon ñu ne ko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga muhammad ndax yow sa ciofé ci muhammad man na la yobbe muhammad nekk fele tedd ci lalam bu noy di naan ataya nekk ci xéewal yow nga nekk ci mbugal yow kay comme muhammad mu nga fele dara jotu ko weddi ko rek pour ñu bayyi la mu ne muhammad yéene wu ma ko sax suma leeroon ne tey ji déggu ko nar a jam te ñu ne ma déggoogu jam ko te nga mucc waxuma sax bakkanam dem waaye dégg jam ko ci tànk rek te man ma mucc yéene wu ma déggoogu jam ko ma dee te dara bañ ko wokk moomu ko gënal loolu itam di gën a wéral ak pas-pasam ci yàlla ak cofeelam ci sang bu màgg boobu di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax mu ne wallahi ma uhibbu an yushaka muhammad shawkatan wa inni jalisun fi bayti neena amna sax ñu ko doon influencer naan ko ya khubayb irji' naan ko yow khubayb delul ci diine kéfér ga nga nekkoon ndax mooy tax nga mucc dee dafa metti mu ne leen laa arjiu abadan duma ko def bu mukk léegi ñu ne ko ginn lu ci laataak uzza ay yàlla lañ yu ñu gëmoon ñoom ñu ne ko soo delluwul weddi murtad danañu la rey mu ne leen su ngeen amoon lu gën a metti dee di ma ko def itam du tax ma deltu gannaaw mukk nee na bi muy wax ak ñoom mu ngi jublu xibla nee na ñu wëlba ci kanamam xañ ko xibla te ndeke moom li mu jublu woon xibla yépp mu ngi cay bànneexu nee na foofu nag la ne yàlla bi ma jubloo xibla sa kanam laa jàkkaarloo woon léegi nag wëlbati nanu ma léegi gisatuma lu dul samay noon seeni xar kanam laa jàkkaarloo mu ne ko ñii ma gis safuñu ma lu dul ay njuuma kon nag yàlla maa ngi lay ñaan lenn rek laa bëgg mooy ne sama bakkan dem wante nag balaa maa faatu gisuma fii ku ma mën a jottilil yonente bi sama nuyoo te gëj naa ko gis kon nag yàlla yow mi nga xam ne yaa ngi may dégg-dégg ko wér jotalal ma sama nuyoo sama sang ba sama soppe ba di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom mi nuyoom yóbbante na ko yàlla jox na ko yàlla pour yàlla jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu toog ca medina nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu toog ca medina ak saxaabaam yi dafa jékki-jékki rek mel ni nelaw daf ko këf bi mu yeewoo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salaam wa rahmatullah saxaaba yépp daa di jaaxle ndax ku ne gam-gam mel ni da ngay nelaw xippi daa di ne wa alaykum assalaam wala nga ne wa alayhi salaam loolu daf leen di jaaxal ndax wax bi daf dul dëppoo ak xaal bi nee na saxaaba yi jaaxle mu ne leen déedéet bu leen jaaxle jibril moo fi ñëwoon moo ñëw léegi ne ma xubayb moo lay nuyu moo la yóbbante nuyoo xubayb nuyu na la nee na xubayb nag laa doon delloo nuyoo xam nga
lolu mbir mu reey la buy wone ne xobey bu ko yalla gëreem la te itam bokkon na ca tabarkalla ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xale yo xamanteni dañu rayon seen bay ca badar xale yoy nak ay yefer lañu seeni bay ya ñu rayon ca badar itam ay yefer lañu xale yoy nak kenn ku ne jox neen la ngannaay ag nañ ci lu tollok ñeen fukki xale ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xale bu ci nekk jox neen la xej xale yoy nak ñoo doon ray xubay ba neena xale yi biñu ñëwé fekk xubay bu fiñu ko yew xale bu ne jam nga ko xej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñi wax abu sarwaa turum deug deug modi uqbat ibn al haris ibn qusay mom moko mujjé jam waye xej bim ko jam wax neen ne feul na ba ci digg gannaaw ga xubay bu deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wétal yalla rek nan allahu akbar allahu ahad ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah baat yoyu la mujjé wax bani mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax sa'id ibn amir al jumahi sa'id ibn amir mi waxtu bi yefer la won mom julit le sahabi bu mag la wante biñuy ray xubay bu mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yéfer yi la bokkon bokkon ci ñuy sétan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xew xew bi la amé xew xew bi mo waral mom sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kan al fata sa'id ibn amir al jumahi wahidan min al alaf al mu'allafa الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب مملني مكي صحابي بيني وخ خبيب وخنني بمني كي تكسب لدوغل تي الإسلام تي كرام بكو يالا دفل تي نعم يويو دون جوغي أجن دينيو ديكو فكسي تي كسبي lolu taxone na ndaw sa ko don gardi tup ray gi ñuko ray itam ak ngeum gu deugar gi mu am ak kefelum gu reey gi mu am ci yonent bi taxna itam amna benen yefer bu ñu wax sa'id ibn amir al jumahi tup wanti lolu inshallah ci waxtan wi di ñew inshallah ci len ko fasiyene motli bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين
وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين. فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلتي نيغي سنت يالا ميغا خامني مو بيند دوما ادمه تي بان يالا ميغا خامني مو جاباندال سوسوك دوما ادمه تي روحمو ويجورم و جيجين تي برب لاقو bu nga xamne fa la yalla sosé bind gi mu bind nit doore ko ci tok ndox mu xey bind tok bobu mu ji lumbu direct mu xey lumbu direct bobu mu def ko melni suuf soxu yap mu jël soxu yap wo mu jiko bind mudi yah yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy déggé ak ñaari bëtt yu muy gissé yalla mi nga xamne moy jox doomu adama lamiñ wu set wu muy waxe wax ju leer ju ñepp mëna degg yalla mi nga xamne mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënte ñaari umam yalla mi nga xamne mo tagat malaka muy fekk memur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan yalla mi nga xamne gannaaw ba mu binde doomu adama bi ba mu mat ci biiru ndayam moko genné mo xey juddu ci aduna di nit ko rafet melokan mangi sant yalla di soril jëmmam je lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom may sédé di deugal ni amul benn bour buñu wara jamu yamu ga jur ngari ñak jamu ga di lor kudul yalla may sédé itam né sayyidna muhammad ndawam la té itam jamam la mu melni mbokk yi gëna biñu santé yalla momu ba nopi ñeen fasiyene andil waxtanu sahabi bu mag bobu ñuy wax khubayb ray bi nga xamanteni ray nañ ko ko te mu tiss lol mu melni waxtan wi ñu genn waxon nañ ne amna sahabi bu ñuy wax sa'id ibn amir al-jumahi jamono bi ñu de ray khubayb
bobu yéfer la woon mu nga woon ca mbooloma. Moom nag mooy nettali xew-xew bi di wane itam li xew-xew bi def ci moom ba tax mu wammatu dugg ci l'islam. Ñu ne Saïd ibn Amir al-Jumahi kenn la woon ci yéefeer yi nga xam ne génnoon nanu jëm ci barab boobu nga xam ne moom la ñuy tuddee Tanaïm ci biti Makk. Te kilifay Quraysh yi woo fa nit ñi pour fas yéene ray Khubaybu ndax naqaral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Saïd ibn Amir ibn al-Jumahi nee na kenn laa woon ci junni nit ñooñu nga xam ne doon nañ dem pour fekkee ji xew-xew bu tiis boobu. Nee na samak ndaw ak sama kàttan moo ma may li mbooloo mi di bari bari maa ngi buuxante. Nee na ba aksi ci rang bi sës rëkk ci xubay bu fi ñu koy rayee ndax mbooloo mi bari na ba foo sànni mbàttu mu tag te ña taxaw ñépp ay yéefeer lanu. Ñu ngi encouragé Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yéefeer yi mel ni ñoom di ay kilifa ci Makk pour ñu rey Khubay. Nee na bi ma ñëwee ba taxaw nee na amoon naa chance jàkkaarloog Khubay bu gis na nu takkee ay loxoom chaine que chaine itam ay tànkam. Nee na mu taxaw taxawaay bu triste. Nee na jigéenu yéefeer yaa ngay tàccu ak xale ya ak seen waxambaane ya. Nee na ñu ngi bëma Khubay bu pour yóbbu ko ci barab biñ ko war a rayee pour mën a fayontoog Mohammed pour itam naqaral ko. Lu tax? Ndax ñoom yéefeer yi mënuñoo fàtte defet ba ñu am ca balar ak ñañu faray. Nee na bi ñu ñëwee ba ci barab bi man Saïd taxaw na. Nee na ak sama guddaay ndax ku njooloon la kenn taxawul sama kanam lii ma leen di nett li maa ko gis ak sama bët. Nee na Khubay bu de ñu ko ba ma jëmee ko ci dénk bi ñu ko war a pendre. Nee na waaye dégg naa baatam bu dëgër ba te sax fees dell ak ngëm. Nee na ci biir yooxu jigéen ñi ak xale yi nee na afolewul ba li cowli di bari bari. Nee na dégg naa baatam ba mu ngay wax naan in chi'tum an tatrukuni arkacu rakaatayni qabla masraci fa faalu. Mu ne su ngeen bu leen neexee yéen yéefeer yi bu leen neexee ngeen may ma ma julli ñaari rakka lu jiitu ngeen may rey. Saïd nee na maa dégg wax boobu mu wax ko. Nee na ñu may ko mu taxaw kàbbar pour julli ñaari rakka. Nee na maa ko gis muy julli. Nee na mu ngi jublu xibla julli ñaari rakka. Nee na yéemu naa ci julli gu rafet gu yéeme goo xam ne ki ko doon def leer na ma ne jëmm jee fi nekk rek waaye xel ma ak xol ba am na ci beneen monde bu mu nekk ndax teewlu ga ak tekkaaral ga ak ragal yàlla gi nga xam ne moo nekk ci moom. Nee na gannaaw ba mu jullee ba sëlmal gis naa ko wal ba ci ku ne jàkkaarloog kilifa yi Makk ya te muy yéefeer ya daa di leen wax ne wallahi lawla an tadunnu anni ataltu salata jadaan min almawt lastakartu min alsalat. Mu ne leen yéen yéefeer yu bon yi giñ naa ci sama boroom ne su ngeen jortu woon ne su ngeen jort bu ngeen ñaawul woon jort ci man ne damaa ragal kon danaa fi julli rakka yu bari ndax neexaa yu julli
ak yek du muy yek yalla ci xolam neena fofu waxna ak boromam mom xubayb neena way na fa way wu nga xamne neena ku deg way ya te yalla baxila ak ngeum da nga xamne ki nitu yalla pire le bu kenn dul werante neena mu ngay jabbutu di talif di jakarlo ak borom am melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu وليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب خبيب مغي واخك يالا نانكو ياو سما بروم اكا نيهون غا نيه تي مان تي بوبو بيموكاي واخ يالا غي نيه لول تي موم muneko yalla ya ma daqal lepp muneko lu dund bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma nga yek ne sa jam la dund bi neex na ci man donte dañuy daggal samay cieur ben par ben fiik ma nga yek ne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dund bi neex na ci man muneko walaytaka tarda wal anamu ghidab muneko akko neexon yow yalla muy yek ne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefer yaangi taxaw yore xej yore jasi timale ko ay chen pour bëgg ko ray mune yalla soma geureume rek baxna bu nit ñi mere sama yon neeku ci muneko walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharab muneko aka nekhon yow yalla sama digeunte ak yow boom gi ñu faccale boom gi ñu takale muneko aka nekhon boom gogu deugar ba baña rap muneko boom gogu te modis tiofel gi ma am ci yow ak bëgg gi ma la bëgg su fekke dara manké wu ci kon sama digënté ak nit ñi sama buumu ciofel bu daggé ci ñom bañu bañ may itam sama yoon neeku ci man yow la bëgg loolu la xubay bu wax ak borom neena man sa'id gisna ne wa makka yéfer yu bon ya neena ñu ngay mettital xubay bu gannaaw ba mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dagg yaram wa ben par ben neena buñu dagge loxo mu metti lol ñu ne ko weddil muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil yalla mu ne mukk ñu ne ko atuhibbu an yakuna muhammadun makanaka wa anta najin ñu ne ko ndax da nga bëgg sax ci sop yonentibi sallallahu alaihi wasallam te ka ngay sop mu ngi ci kërëm di nan ataya yow ñu nan la ray xana kon yow dundu yonentibi mo la gënal sa bakkan mu ne wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa an muhammadan yukhazu bi shawka mu ne ginna ci yalla ne duma bëgg mukk am sécurité ak taranga ko ku peex ci sama biiri jabar ak samay soxna te may yek ne yonenti bi deug jam nako neena fofu nak le jigen ñi taccu yuxu neena daadi wax ne uqtuluhu uqtuluhu raylan ko ki mo bon ki mo ñak fayda waye fek na bobu mom xubay bu lamu yek ci xolam mom rek moko xam te modi yalla yekese نينا من سعيد بن عامر الجمحي نينا جسنا خبيب مغا ييكتي بتمب
jëme ko ci kaw asaman si neena bobu ñu ko tak ci denk bi ñu ko wara rayé neena man ko deg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tughadir minhum ahada neena baat bobu la mujjé wax ruham daldi yek mu faatu mune yalla alak len ray len kenn par kenn bul baye ci ñom kenn neena lolu moy baat bi mu mujjé wax neena nak lima tak mën ko xam ci jam jami fitta ki jaasi ci koom neena mënuma ko bind mënuma ko lim gannaaw ba mu dée fekk nañ ko fa diko jam diko doori xéej diko doori jaasi ngir rek fayu ñañu leen royalon ci badar mun i'adat quraysh ila makka wa nasiyat fi zahmat al ahdath al jisam khubayban wa masra'ahu لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجماحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء سعيد نينا جنر بن رأي خبيب وقريش دلنا نمك نينا فتنا نسخ لنياو ليدف جامو يالبي دي خبيب منوان تمن سعيد بن عامر الجمحي نينا إيمانجو xubay bi mosul dañ ci sama xel neena fuma meunti toll sa suné neena da fay melni dama koy jener diko gis ci sama kanam suma de nelaw itam diko gënt neena li ma gënon na jaaxal ci mom modi ne ñaari rakam yoyu mu def neena ñaari rakka yu yéme la neena ndax fuma tok neena ma ngi gis namu don tabare alquran jamu don jang alquran am ju neex ja rukom yu jek ya toga yu sujotam ba namu don taya neena lol dal dañul ci sama xel dañul itam image bi di andak man ci jamono nelaw ak jamono yewute

wa ba nga xamanteni blanche ba nga xamanteni moy pésé suñu jëf yu bax dañu gis ndax bari nañ lu ñuy sagane té mënon ci gagné lu bari yunus sallallahu alayhi wasallam waxon na anas ibn malik xalé la won bu mu yott ci kërëm né ko yow anas idha ataka malakul maut wa anta ala alwudu lam tafutka ash-shahada فإنه شطر الإيمان ومفتاح الصلاة ومطهر البدن عن الآثام منيكو يو أناس سفك ينتني ملك الموت نيونا دي جلس الروح فكون لنغا يرنجب مني باتو سيدية تمودي لا إله إلا الله بات بوبو نينا دو جفنك يو كون لتدوك كيبكو خامني دفا جاب جن مو خام دفا اكسيدانتي luñ ci yalla mussel wala dafa febar febar bu nga xamanteni dafa wara faato ci febar bobu yalla dogal nak mu taxo njaap ba waxtu yi ko malaaka mi di jël ci fekkon ko mu yor njaap neena pour mu tuddu baat bobu nga xamne kumu mujj ci salaami nga duggu aljana neena tuddu ba dafa yom yonentii moko wax anas muni ko ndax njaap modi genn walu gem yalla neena itam modi tiabi julli tenena itam moy label yaram wicci bakar yek ñawte fi kon lolu jarna julit bu ne di taxo ñap fu mu tollu nax dañu wax ne nit ki mom digam waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kagn la kon nak bo taxo ñap mën nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak ñap lolu lolu dana la may dolay nga meuna tuddu bat bobu di la ilaha illallah lena akhraj muslim an ibn umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal muslim genena jeli ci abdullah ibn umar radiyallahu anhuma munay yunus sallallahu alayhi wa sallam newon na ne kep ko xamne jukna neena daldi japp njapp lu mat ta rafet gannaaw ba mu jappe ba nopi mu wax ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu neena bu waxe lolou yalla dana ko ubbil bunti aljana juroom ñetti mu dugg ci buntu bu ko neex ba bo jappe ba nopi انني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله نين جاب لو رافيت لا تي سل اك كادو بيغا واخ نينا مولاي جخ درجهي ملائكه يوبيل لا جيروم نيتي بونتي اجناي نو دوجي تي بونتو بلا خو ني jëlinam ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni képp ku japp ba nopi nga jang sar wi ñi wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta mata'i fajr neneen soko jange ben yon da nga am yoolu djurum fukki at tiabe djurum ben djurum fukki at neena djurum fukki at yo xamne fatlo ci ben julli te itam beccuk ya guddiyey yef da nga taxawon don ko nafila tiabo bu tol nonu len lay fay ci bu fekke da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yon motax ñu ni am nañu wax itam ne kep ku ko xam kep ku nga xam ne jang na ko ñaari yoon neena yalla dana ko jox yoolu sayyidina ibrahim ak yoonte yalla musa alayhi assalam ñu ne ku ko jang ñetti yoon yalla dana lu ubbil buntu aljana yi neneen amna keneen ko wax ni ku ko jang ben yoon mom suratu inna anzalna gannaaw ñap neena yalla dana la denga yalla dana la bolé ci siddiqin yi ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiyya neneen soko jange ñent yoon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martiri ñene bu fekke jang nga ko nak ay yoon neena da nga am daraaje yi ëlëk bu la yalla der pan manam bu jam yi
dekké ba génn ci seen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonent yi ci seen groupe ngay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamné day woné rek yërmandé yalla ci jami néna واخرج مسلم والترمذي عن عمر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل أيها شاء نينا مسلم الترمذي جنن نو جلي سي عمر بن الخطاب رضي الله عنه موني كيب كوغا خامني يونتي بي نينا كيب كو خامني جاب nga ترافيتال جاب ما نينا باغا جاتي با نوبي نغا ييك تي سبت جيبي كو تي كو اسمان دالدي واخني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نانا كو جانغ نانغي دا لين دو اوبيل دا نام درجه ني اوبيل لا الله يوم الخيام جوم نيت في بونتي اسام اجناي بولا سي نخ دوغ يا دخول اي اي هاشا ملني ñangi li muy tekki modi ne ma ngi sédine amul benn goor budul yalla mom dongu la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi sédine itam ne muhammad jaamam la yenentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxona lu laap lolu moy ñaan bi nene itam nasa'i gennena an abi sa'id ibn sa'id al-khudri radiyallahu anhu mu jël ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne kep ko xamne japp nga mi nga jappé ba nopi nga wax subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik neena danen la defal ben café bo xamne neena tampon yiw rek lay nek neena yalla denc ko ci sufa arsh neena du yaqku neena bu ëlëk yowal xiyam yalla jébal lako loolu itam subhanakallahu grat la ñaan gi modi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk mu melni ñapp lu rafet amna solo e dafa am ñaari xalel seutlanu ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mudi hasan ak husayn dañu rombu ben mak mu nga xamne xamna dafa nek mak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallahu e di mak ba parete njappam rafetul dara hasan ak husayn rombu ko muy japp te njapp ma rafetul ñu ne dal mak mi dal amna mak ñu reuy ñu xamne sonu len li nga def baxul man ne la door wala ñu xass la wala ñu yuxul mu ne kon nak nañu fexé ba jangal ko ci yu légui nak ñu compolo ñom ñaar pour jangal mak mi hasan ne ko damay japp suma jappé ñaawal jappali su ko défé nga corriger ma né ma du nonu ni nga jappé du nonu dadi ma manela kon nan la suko defé nga japp nak japp bu rafet kon niko sama mam diglé suko defé nak e mak mi mën na ca jajjo ndax mak amna nokoy jangalé dang koy jangal ci sutul hasan dal di jël japp japp lu takku suuf te moko tay hasan ne ko dedet hasan ken du jappé non ni la sama mam diglé né non la wara jappé da di jël té satala ga da di japp comme ni yonenti bi diglé né non la wara jappé mune ko ni lañuy jappé mak ni di lan xol wayé biñu jappé ba nopi mak ma di mak baax na len ah yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaru yeen dé yen ñaar ñepp di mën ngeen japp
xamna man ngeen bëggone jangal rek ndax man dama mënul dara ci ñap waye nak tay contant na ci li ngeen def yalna yalla contant ci yeen laaj leen ne leen waaw yeen yene ñan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci fatimatu yeenenti bi modi suñu ma mu ne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mo melni kon ñap e nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def ñap nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def e amna ño xamne ba legi mënugo ñoo japp dañu bëgg ko dé japp nga jël ndab li bu fekente ni defu ubbe manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi di gëna japp ndé su fekente ni nak ndab li defu ubbu lo demi ni ki dafa nek gorgu wala mu nek satala dañu bëgg nga téggé ko sa côté jamoñ su ko défé bëgg na nuy ciëm bala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko défé nga raxas sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bu bi itam sunna la so raxase sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daldi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tank ci sa loxo tek ko ci sa bakkan daldi koy xecc daldi noyyi noyyu gogu duggal ndox mi ci sa biir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu ngagne kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan daldi firu modi genné ndox mi bala ca nekkon ñep dañ nga def ko ñett yoon so paré nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yene ni fasiyene nga japp ndax bi yalla di tuddu farata yi japp yi mu ko commencé ci kanam nga dawal yene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam yi tam baxna nga daldi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa suufu sikin yaatuwaay ba guddaay bi lool la bu dee yaatuwaay bi mu ngi commencé ci sa maanaam fii nga xamante ni fi la nopp yi nekk ba ci beneen nopp ba foofu la loolu moo di yaatuwaayu kanam su ko defee foofu fépp nag da nga ko war a raxas bu fekkee danga leel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bopp di raxas foofu nanu xoor rek fi nga xamante ni fi la kawar baaxoo sax donte danga leel fi kawar baaxoo sax foofu rek la raxas bi di yem so noppe itam wax neen ne diggante ñaari bën bënu bakkan yi waaw diggante ñaari bën bënu bakkan yi wax neen ne rëdd boobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko fàtte topp topp su fekkente ni itam sa jë dafa am ay ñuggi ñugg nga fexe ba toppatoo ko ba nga xamante ni ndox mi dana dugg ci biir soo ci noppee nga raxas sa loxo ba ci sa conco waaw nga toppatoo ko nag ba conco bi tooy nga xam nañoo xam ne dañu raxas seen loxo noonu rek waaye loxo bi mu ngi yem ci conco bi ilal marafiqi la yàlla wax nga raxas ko ñetti yoon nga massage sa bopp benn yoon waaye dañ ne dem bi mooy farata dellu si bi moom mooy sunna kon nga yóbbu ko dellu siwaat ko massa bopp am nañu nga xam ne dañuy massa bopp continuer massa waale nopp boobu gënalu ñu yàqur njàpp mi mais li ñu gënal moo di boo massaayee bopp bi mu dem na dellu si su ko defee nga tooyalaat sa loxo soog a massa sa nopp kon bopp bi ak massa boppam nopp ñi ak massa boppam am na ñoo xam ne nag bopp danañ ko massa ñetti yoon benn massa bi rek doy na noppi itam benn massa rek doy na su ko defee boo noppee nga daal di raxas sa tànk sa tànk nag soo ko dee raxas bu ndeyjoor bi yaa ngi commencé ca baaraamu sànq lañ ba baaraam bu ndaw bi nga fexe itam ba sa baaraam nga koy dugal ci diggante baaraami tànk yi ndax amaana nga sotti ndox mi
te digënté baram yi du toy waaw li mag ñi di tuddé locc ci ñap modi nga fexé ba say baram di dugg ci digënté baram yi tanki su ko défé nga raxass baram mu sankalañ bi top ko nonu ba ci baram mu dey ba raxass ba ci sa dojjor dojjor moy li yëkëtiku de nga ci sa commencement yel su ci joggé nga jël sa tanku chamoy nga commencé ci baramu dey bi raxass mu jëm ci baramu sankalañ ba kon kontrelu ndey jor bi ngay def ci chamoy bi su ko defé nga raxass ci dojjor bi su ko defé nak nga dadi xol ci kaw dadi soga jang ñaan gi ñap amna ay farata farata yi nak soko bayé e mën na yaq sa ñap farata yi bi ci ñik modi yene yene modi intention bi ba nga joggé jël sa talaga le doon sa intention modi japp waye waxu ñu nak nga jogon am intention japp am intention jangu far jangu la nga joom def ko japp ba paré sa xel dem ci ne yow kat da nga japp nga ne kon def na ko ak japp dedet yene bi def ci am solo ndax farata la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جولتي بكي دقوكتي دنو بني سنتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني وقتانتيين كي ponku bu reey ci l'islam mudi as-salat. Tay dañu fassiyene waxtaan ak yeen ci julli, waxtaan ak yeen itam ci nafila yi nga xamanteni aduna itam ci julli. Bokay gis ne ñi ngi genn ci iswaru yenent bu mag te bari ngeenel di sayyidna Sulayman alayhi salam. Te jitu won ko ñu waxtaan ci wayjuram bu mag di yenente bu sel di sayyidna Daoud alayhi salam. Tay nak dañu bëgg waxtaan rek ci walu julli inshallah. Fasiyene nañu continuer histoire yi comme nañu ko daan defé ci aljuma yi di ñew. Mu melni tay dañu bëgg waxtaan ci walu julli, ndax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni julli modi kenu l'islam. Tay gis ngeen ni lu jitu yalla di faratal julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam fekkon na yenen tibi wax na ni hadith bobu muqatil moko wax moko netli mune yonenti bi bim nekke makka dan na julli ñaari rakka ci beccëk bi, gudde itam dan na julli yenen ñaari rakka lu jitu muy def al isra wal mi'raj. Bi nga xamanteni yalla dogal na yalla wo ko ci kaw wo ko ngan pour jox ko julli juroom yi, bam ko woyé ba ci kaw ci la ko jox nak julli juroom, motax ñu ne innama furidatis salatu laylatul mi'raj. Julli ñu ko faratalé ci guddi rañan ga, motax ñu ne as-salatu ba'da al-iman afdalu at-ta'at fi at-ta'abbud wa ahsanu al-hay'at. Ñu ne ginnaw gëm yalla jaamu yalla gi nit di dekké te gën ci jaamu yalla yi modi julli. Néna itam moy melokan wi gëna rafet yalla di ci gis jaamam. Melokan yépp rafet na, melokanu koor rafet na, melokanu joxe azaka rafet na, melokanu tok di wax lu baax rafet na, wante melokan wi gëna neex yalla mu gis ci jaamam modi fekk ko muy julli. Ñu ne alxikmatu fi fardiyatiha, maanaam xikma bi tax yàlla farataal julli. Wax nañ ne bi nga xamante ni yàlla rañaanal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca kaw, yonent bi shahada malakuti samawati bi asriha wa ibadati sukkaniha min almalaika فاستكثر عليه الصلاة والسلام غطة ذلك لأمته، فجمع الله له في الصلوات الخمس عبادات الملائكة عبادات الملائكة كلها، لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح.
ñu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla rañane ba mu demé ci kaw neena fofu xolam dal dafa xawa am tuti lu mu ñëyé malaaka ya fa nek di jaamu seen borom waaw mu gis ne dal asaman dis na gan ak malaaka yu nga xamanteni ñu ngi jaamu yalla ñi ñu ngi ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjoot rek ñi ñu ngi tok di taye rek ñi ñu nga dekkoo di wax alhamdulillah ñi ñu nga dekkoo di wax subhanallah.

bi yay kan ndax yay ki nga xamne fatiliko yalla bayiko xel taxna sa yaram tegeetu te detul ci kaw lal ngir julli rakka yu bari ci gudi ngir man di fatiliko sa borom ak itam di yok say tiyaba diko denk sa bammel ndax moy keuru deug ga yow do ma adama bi wala bok bu lendeum gi ñewé ñi saggan ñepp di nelaw ndax da ngay nelaw kom ñepp wala da ngay jog japp ba sel lal sa sajada fatiliku sa borom di julli pour sa yiwu ëlëk gëna bari ban nga ci ndax yaay ko saggan ki wala yaay ko farlu ki wona sa toskere yow miskin wi yaangi xemem rek des ci aduna te sa katanu ndaw jeexna aduna mabna ko gudik becc mabna nu sa katanu ndaw ba amatu lo dara ci katun sa dom ji nga mënun dan ko duma sax bu amatu lu muy set mo lay duma tay waye tay yaangi sagan rek gudik becc awante nanu la innal jadidain idha mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila kon nak yow doma adama bi yaangi nur ci ko rek fi la fek yaangi fote yeguloko aljuma ju jot da nga deg warate ben ci jakka yi ci juma yi wala bok ci radio yi wala bok ci eutu conférence yi waye yaangi tax ba nangu wolo deg deg gogu boko degul tay euleuk bis dana ñew nga degugo neex mu deggul neex nga degguko na xare nga degguko bis dana ñew ñu jox la téré degg ba nga téé ko ci sa loxo jangal ko sa bop force té bu boba da nga nangu degg ga ndax pexé jeexna lu nga ci nangu lo wax degg do ko wax ci sa biir kër jangalo ko sa njabot xamalo len ko ay tiaxan rek jambu reng ci yarul islam bi nga warona sonni ci sa bir keur ba sa njabot yaru am yaru dine tay sa yonne ko ci yaangi yitte waduna teñ ci politique yi yaang fay taxaw di wax sa soxla ba sa deun di rir di ciowal aduna rek ciowal lo yalla dara yaangi muma bul islam soxla waye bu aduna soxla nga melni tabarakallah baxuñ buy joy wala piccum segal muy ciow rek tuubal jëm ci yalla tuub gu wër te sel nax ka dundu bi mang la bis bu ne mbuss la mu jëmi alakhirah lo ca def rek mom nga cey fek kon defal ci mbussum bis fan yi seeni mbuss def ci tiyaba bo meuna jariño moytu ci def bakar bo xamne moy nek sa musibum ëlëk munul ñak ëlëk nga taxaw ci sa kanamu borom yalla ma nga xamne daru umpu ko ndax inna rabbaka labil mirsad yalla mu ngi foglu lepp dara reeru ko borom bobu dana la regle ci lu neew ak ci lu bari bepp jëf bo musana jëf mu dal ne pep wala mu tol ni deureum yalla dana ko régler ak yow régler bo xamne dou la ca dolil dara dou la ca wañil dara su boba nak ñaara fi nek mu régler la sa jëf ju baax upp sa jëf ju bon aljana di sa kër wala mu régler la sa jëf ju bon upp sa jëf ju baax safara di sa kër wal iyad billah yalla nañu ci yalla musal kon nak yow aji moy ci yow mi fetterlu te dejjerlu di def lu bon rek ne sama yoon bisegi ñew danañu talal sirat mu di bu ko sew di yoon wo xamne fokk nga jaar ci te mu ngi romb sa faraw jahannam sa bakar yoy nak dana la diisal ci buum gogu ba da nga tabbi safara te bo fa tabbe jeexna doto fa gennati bu mukk mu melni
bise gi ñew itam yalla dana tek blanche ba pour ñu pésé ci jëf yu bax ak yu bon yi way way gor gor lul ba sa jëf yu bax ëpp say jëf yu bon ndax bu yalla tégué blanche bi sa xel mëna dal kon nak yow doomu adama bi na nga fatiliku bise gi ñew dana am malaaka mu wote wax ci kaw ne yeen ñoñ taxé bég leen muñ leen ndax kër gi leen yàlla nara dëkkal tey mu di àjjana kër dàq ko te benn kër ñeme wut a tiitaru ci kanamam ndax moo dàq kër yépp moo leen gën a neex moo leen ëpp jàmm malaaka moomu dana wootewaat ne yéen way texe ñi yéen yéeféer yi yéen ñi fàtte woon yàlla ca dundu àdduna sax leen ci jooy jooy gu dul dañ ba mukk sax leen ci rëccu ndax yéen a sàgganoon démb tey de da ngeen dugg kër goo xam ne ngeen kër gënu koo bon ndax këru gàcce la ak toroxte yàlla nañ ci yàlla musal moom la ñu wax ne yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam gis la boo xam ne malaaka yi na ngay xàmmee yéefiir yeeg jullit ñi mooy toroxal bi ñuy toroxal yéefiir yi di leen poñe di leen kajj di leen bule di boole seen kawar yeeg seen njañ yi yenu leen ërtël leen dugal leen safara ànd ki mbeja ki tabarkàlla xas jullit ñi nag yàlla daf leen di solal yére yi taranga malaaka yu sell ànd ak ñoom escorté leen mel ni buur bu ñuy escorté ci seen col gu jekk ci seen kanam yu bél bi taarifu fi wujuhihim nadrata naim yàlla nee na waa àjjana soo ne leen jàkk rek xam ne ñii ñu féex lanu ci seen kanam nga koy njëkk a xamee moo tax yonente bi sala allahu wasallam wax na ci xadis ne yow jaam bi wabudillaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak waxsib nafsaka maa almawta wattaqi dawat moo tax yonente bi sala allahu wasallam wax na ci xadis ne yow jaam bi wabudillaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak واحسب نفسك مع الموتى واتق دعوة المظلوم فإنها مستجابة يونتي بينا جامول يالا يو جامبي جامو غا خامني سوكو دي ديف داغي ملني ياغي جاكارلوك سا بوروم ديكو جيس سي سا ليرو خول سو فيكنتني صح سبت امول كارتنو جيس يالا na nga xam ne yàlla am na cofeelu jàkkaarloog yow jaam bi ci waxtu wi ngay julli na nga régle sa bopp bis bu ne booleel sa bopp ci ne tey ñi fiy jóge ci nga bokk ndax bépp doomu aadama boo xam ne jàpp na ne tey la war a faatu tey la bisu dëjëm ah defe naa ni bis boobu du ca def lu bon nee naa itam na nga moytundiku ñaanu ku ñu tooñ ndax ñaan googu yàlla daf koy nangu ñaar yàlla du leen xaare ëllëg tooñkat bi ak moykatu ndigalu way juram gis nga kii mooy ndigalu way juram ak kii tooñ nit ñi fii la leen yàlla di alage ba noppi alagaat leen yowmal xiyaam comme ñoon kon ñoom ñaari mbugal lañu am mu mel nii kon yéen doomu aadama yi ah bu ñu sheytaane jàppee ba ñu sàggan itam yàlla sàgganul ci suñu mbir ndax itam boole nañoo ak malaaka yu farlu yoo xam ne li ñu fi nekkee yépp ñu ngi koy bind takk ko ci ay téere yoo xam ne dara rëccu ci te bu ëllëgee danañ ko réglé ak ñun waaye kenn gënut a sàggan ki nga xamante ni dafa bàyyi julli te di jullit ndax ko ab yéeféer la
wala ki sagane julit ko ko moy kat la moy ki nga xamne bu julé tay so legge mu bayyi wala bu julé tay jël congé ñaari wèr wala ñi nga xamne aljuma ba aljuma lañu julli wala ñi nga xamne wéru koor lañu julli wala ñi nga xamne buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamne way top ji aduna moy ñi bari problème waaw moy ñi bari tiss ak ñakare neena itam kep ko top yalla neena jël dundu alakhiram mu gënal ko dundu aduna koku de moy ki nga xamanteni tabarakallah moy ki taxé moy ki nga xamné dundam dana am équilibre mu melni musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reuy bi di julli ndax mab ko da fay mab diiné motax ñu né اتقوا الله يغفر لكم الذنوب والذلات واعلموا أن تارك الصلاة لا تجوز له شهادات ولا يجوز عليه السلام في محضر الجماعات فإن سلم عليكم تارك الصلاة فلا تردوا عليه السلام هكذا نقله النووي في بعض الروايات نغين رغال يالا يالا جيغل لين سيني بكار اك سيني ريتش ريتش da ngeen xam xam gu werne aji baye ji julli neneen ken du nangu sedem waaw l'islam du nangu sedé aji baye ji julli nene itam daganul ci ki dul julli ken wuru ko nuyu worombe ku kudul julli bu ko nuyu waaw nene itam ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay ni kon li imam nawawi wax neena wala yajuzu ala tariki salat la yajuzu alayhi salam fi mahdar al jamaat fa in sallama alaykum tariku salat fala taruddu alayhi salam imam nawawi neena aji bay ji julli bu la nuyo bu ko fay te boko rombe bu ko nuyo aw lutax ndax yalla daf ko reub ku yalla reub nak ken du ko ñaanal jam te nuyo nak jam la ndax nit ki bo ne ko assalamu alaykum modi jamuk yalla gi yalla nek ci yeen lolou nak ci jullit rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji bay ji julli neena amul ben sécurité aji bay ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax yalla limu shartante ak ñun modi ñu jaamuko kon nak so lankene do jullil yalla wor nga yalla kon aji bay ji julli wor kat la neena aji bay ji julli idha hadarahu al-maut washtaddat alayhi al-ghamarat was-sakarat تجذب روحه كما يجذب الحرير الناعم على الشوكات المهلكات نيوني ادي باي جي جولي تي جامونوي سكرات نينو سكراتام دا فاي متي نينا ندخ ملائكه دانيوي خيتو روحام نينا خيتو دا نا تار با دا نيروك تي سي سوي بو ويف بو نوي بو نيوي ديري تي اي ديك يو نياو نينا فإذا فارقت الروح الجسد تعلقت بها ملائكة العذاب ومعها مسوح وجمرات مشعلات فتصعد بها نحو السماء ولها نتن وذفرات فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات نينا أجباي جولي nonu malaakai di xëcë roham xëcë gu metti bañu melal ko ci soy buñuy diri ci deg yu ñaw neneen bu ruh ga taxaliko ak yaram wa
neena malaaka yi dana nu yenu ruux ga malaaka yu yi koy yenu nak duñu malaaka yi yermande malaaka yi mbugal lañu neena buñu ko de yenu danañu andak ay bolde ak xalis safara yuy tak ay jum yuy tak takugu jeggi dayo neena ñu yegg ak ruux bi jëm ko asaman neena xet gi ruuxu kidul julli di andal xet gu naqari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noy yu nga xamanteni neena bindi la yo xamanteni fu way tollu degguko ñi ñuy rombu ci ay malaka ci jawu gi yeb dañu ñu muslu ci xetu koku dul julli ba ñom ñep dañ nan yal nako yalla reub ki mo bon ki sagonon nek aduna di julli du julli ba roham tilimeni xet gi xegni ni ki dal yal nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaaka yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg nax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so bëggé so génné aduna bu malaaka yi jëlé so ruh yégg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubbil len buntu yi sa ruh dugg and ak malaaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana ah su boba nak del julli ndax ki dul julli ken du ko inscrire ci ñi wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du dugg muko motax ñu ne tariku salah idha wudi'a fi qabrihi wa uhila 'alayhi at-turab bil masahat yukhatibuhu al-qabr bi lisanin fasih wa alfaz mu'rabat la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabb al-makhluqat neena ki nga xamne du julli suñu ko sulé ci bamélam ba masalé neena bamél nak moy wax ak mom ne ko la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabb al-makhluqat mune ko yow dal do ganuk jam do ganuk taranga ya bon ya yes man souf ma lay ñëk xass bala la kenna xass mune ko yag nga dox ci sama kaw te do julli mu naqrima lol ya yag sagane ay julli ngir top sa banexu bakkan ngir top itam poñetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne sax atunuñu ko اليوم تنظر مني عذابا لا تطيقه الجبال الراسيات فيضمه القبر ضمة واحدة فتصير أضلاعه مختلفات بوكو ديفي سوف داني نيكو تاي جي مبوغل مو ميت دانكو ام مبوغل مو خامني مونتاني يو دغير يا صاح تي غودو تي ري اتو نيوكو فوفو نك سوف دانا خات لول تي واجي دانوكو ناجا ناجا ناجا ناجا ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbokk yi ragal len yalla ponku bu reuy bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh ruh gi mo koy selal moy tax nga jégué sa borom jeelenin ci Anas ibn Malik ci fi yalla di waxé né qul a'udhu bi rabbil falaq فقال أنس ما الفلق يا رسول الله قال هي بئر في جهنم لو طار طائر ألف سنة لا يصل إليها فقلت لمن هي يا رسول الله فقال هي لتارك الصلاة مع صحة البدن ذكرنا في حديث أنس بن مالك نانا بما جانجي قل أعوذ برب الفلق نانا دم الله ينتبه نكم ما الفلق لن مودي فلق يو ينتبه yonentibi nema abten la bu nek ci safara wu jahannam muneko yatuna te guddu guday bu nga xamne neena picci mi dakk naw ci picci bu ko don naw junni at itam du tax mu daj ko neena maneko ten bobu kan moko mom kuñu fey mbugal yonentibi nema aji baye ji julli and ak wergu yaram koku lañu fey mbugal kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falaq bi yalla di wax al falaq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonent bi nenu kudul julli lañu fay lak kon tabarakallahu mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki
yalla wax na ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya alquran ne na amna ñu nga xamne biñu wuto seeni baye dañu sank julli nang wuñ mukk di julli dañu ko effacer tekku fele ne bokul ci ponki diine yi ñom duñu ko def yalla neena ñooñu dana leen lak ci safara wu gay waye borom xam xam yi wuti nañu ci safara wu ñuy wax gay ban safara la ñu laaj ñeenti borom xam xam dañu laaj wahb dañu laaj abdullah ibn abbas dañu laaj ata ak ka'b biñu laajé wahb daf ne gay nahrun fi jahannam ba'idun qa'ruhu shadidun harruhu خبيث طعمه لو قطرت منه قطرة إلى الدنيا لهلك أهلها كلهم بنيو لاجي وهب نيكو لان مودي غي نينا موني بن دخلا غو نيك سي سفر و جهنم موني دخ غو خوت لا نينا تانغور و اوبنا نينا يتم نيام وا نيامو دخ غا خانا موي جين ين فاي جيلي nene jeun yu nepp la waw mom dal ñam ya nek ci dex ka nena ñam wu nepp la te naxari te xegn mune benn gout benn tok bu tokon ci dex gogu rek benn tok joge ci dex gogu ñuy wax gay tok ci aduna nena ko nit ñepp faatu ndax tangoram wu epp ñu laj abdullah ibn abbas ne ko lan moni gay muné wadin fi jahannam tasta'idu minhu kull yawmin alf marra nenen abdullah ibn abbas nena gay ben khur la wu nek ci safara jahannam nena khuru safara yi dañu musdu ci mom bis bu nek jooni yoon lutax ndax ni mu tangé ba amna parti bo xamné ci safara boko jëlon yobuko ci xur wo wuñuy wax gay parti bobu safara wu gay daf koy lek ndax daf ko gëna tang upp ko doole ba xuri safara yi dañu musdu ci xur wo biñu ko laajé xur wo kuñ fay duggal mune a'addahu Allahu li tariki as-salah yalla ngi préparer al-khur wo kidul julli ñu laj ata mune aw khur la mom itam bo xamanteni mu ngi dekk ci safara jahannam neena ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen gom yi ak seen dag ya nga xamne dret dana ci bawo seen nacc ya neneen famuy yol difa touru neena fofu modi gay barab bobu muy yol difa touru modi gay neena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawatina tangor wa tabarakallah ak melokan wu ñang wa biñu laaje ka'b mune gay aw khur la ci safara wu jahannam manam neena ben khur la ci safara wu jahannam waye na khur wa amna fa ten bo xamne ñu ngi koy wax hab hab neena ten bobu ñi wax hab hab danaka moy tal safara su deme ba safara gem neena ten bobu lañuy ubbi moy boyala safara bu mu yanji neena nak fa ñuy boyale safara fu mu gëna yanji gëna xoti nena ko dul julli fofu len lay duggal ah kon tabarakallah mbokki julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ kon suñu bëggee jubo ak suñu borom suñu bëggee itam ëlëk ñu bokku ci jaam ye yalla di gërëm nanu julli
diko def ci waxtu wa diko def itam ni ñuko yalla santé ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jégué yalla def ci wara taxaw ndax ak jégué yalla modi cialte gi nga xamanteni mom la ñepp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñepp bañ kon nak yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jégué

waaw bañ a naw itam li ngay jëf, ndax iblis nawoon na jëfam yaakaar na ne li mu liggéeyal yàlla. Yàlla du jékki-jékki rek daal di koy bàyyi noonu mu dem, fekk yàlla moom gisul loolu. Yàlla li mu gis rek mooy kaka nangul, waaw la mu gis mooy kaka nangul. Wax neen ni foo teg sa tànk te jaan màttu la rek iblis su jotal na fa yàlla. Kon fi iblis su jotal yàlla bari na, waaye fu jaan màttee nit neneen foofu iblis su jotalu fa yàlla. Iblis moomu nag ñàkk na ay gratam ak lay jaamu yàllaam di bëri yépp yàlla far na ay gratam, dàq na ko këram. Lu tax? Ndax dafa wane rëy ci kanamu kilifaam. Kon nit du rëy ci kanamu kilifaam, moo tax yàlla dàq ko. Iblis ñaan na ko, yàlla may na ko. Moo tax nag mu ne yàlla fa bi ma aghwaytani la aqudanna lahum siraataka almustaqim. Waaw, li nga ma may nag dana tax danaa mën a nag toog ci digg yoon wi nga xamante ni yaa ko rëdd, mu di siraatul mustaqim, ci yoon wi laay toog, ci digg yoon wi nga rëdd. Waaw, fas yéene nag nit ñi la wut si makar leen ba dévié leen yóbbu leen safara. Waaw, loolu moom moo di bëgg-bëggu iblis te moo di xalaatam. Moo tax mu ne yàlla kon nag danaa leen dikke seen kanam, dikke leen seen gannaaw, dikke leen ndey joor, dikke leen càmmoñ. Mu ne danaa fexe ba xéewal yi nga leen di defal danañu sant keneen bàyyi la. Waaw, fii da ngay gis yàlla bind la ngay jaamu keneen, yàlla wërsëgal la ngay sant keneen. Loolu lépp liggéeyu iblis la moo ko waxoon ak yàlla. Mu ne ko danaa fexe ba danaa leen dikke ci bor bu nekk, wante bu boobaa wala tajidu aktharahum shakirin. Waaw, ñu bari danañu sant ñeneen bàyyi la. Waaw, sant yàlla nag ci xéewal yim la defal moo di li mu rëdd tëral ko nga jaar ci nim la ko sante. Moo tax yàlla nag ne ko d' accord yooyu yëpp may naa la ko, waaye nag maa ngi lay wax ni la ukhruj minha mazuuman madxuura, génnal aljana, génnal ci sama xadara. Danaa la ayibal, danaa la toroxal suufeel la, te itam maa ngi lay yëgal ne ëllëg safara danaa ko feesal dell, danaa ko feesal dell safara ci yow ak ku la topp ci nit ñi. Nit ñi nag bu ñu ñàkkee fayda ba jàppe la xarit ànd ak yow, su boobaa nag safara laa leen di duy ba ngeen fees dell yaag ña la topp, sama yoon nekku ci. Ñu ne itam soo demee ci l'Isra yi da nga gis yàlla di nettaliwaat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmi alqiyama la ahtikanna dhurriyatahu illa qalila qala adhhab faman ittaba'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يالا ني بما ديغالي ملائكه بور ني سجوتال ادم نيوم نيب سجوت نانو ابليس رك مو باغ نينا بيمو باغي ايتام posé na ma question moom iblis ne ma a asjudu liman xalaqta tiina ndax man yàlla damay ñàkk fayda di sujjootal koo xamante ni ci ban nga ko binde. Nee na laajaat na ma sax ne ma ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya, yow yàlla maa ngi lay laaj ndax lu ñàkk fayda lii nga may jënde ngay jël di ko teg sama koow, waaw ba nga may digal pour ma koy sujjootal te man maa ko gën ndax ci safara nga ma binde. Waaw, nit nag léeg-léeg dana dem ba yëgee boppam noonu. Waaw, waaye bis boo demee ba rëyi nii yëgee sa bopp nii na nga jàpp ne jikko iblis mu ngi ci yow. Yàlla tontu ko ci question bi, waaw, ndax rek minimiser ko, xaw ko mépriser, wan ko ne ko yaay nit ku doyadi, yaay nit ku tuuti, yow yaa bon.

نخ القرآن وخني لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا خمغ في تي ادونا ليك ليك سد بي نيو ميت سي لول با نيت ني ديكو جامب مو جيكي جيكي تانغ لول اندكي يو با نيت ني ديكو جامب واو سوكو ديفه نك ليكي ياو دو صاح موك سي بن حال ليك ليك مو سد ليك ليك مو تانغ با لولو دانا دي وارال سي بورو يي di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw budé aljana ak yoy yeb amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congélé sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni moy suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kun fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek la nu fi am motax nak ñune adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñeuk sotte ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ne laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourne itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla amna lum ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourne itam natto ko ëmb bu dis waaw ëmb diisal ëmbam ba mu dis gan waaw ci natt yi la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waaw té choono du ci am mo nek nof lay ci ñun wanté nak nattu bu mu nattu suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen ëmbëm di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ca moy wax na ne itam bokku na ci natto ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi

قابلين إذا قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. سلميتي سورة الشعراء يعلم في نتلي إسوار بنين هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخينلن خنا دونين رجال يالا دانيو كو ود بانيو كو ود ايتام نينالين اني لكم رسول امين واخ بوبو ناك موك يونت يالا نوح نيوكو نيرولي ناخ باتو وور يونت بو نيو واخ غاكو ناخ اب يونت دو وور لومو واخ ريك دغلا مملني ففي كل هذه الايات نرى الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله. نوني بوخولي أيب دنجي جسني يننتي مانام دنجي جسني ووتي جميشي ويتل يالا أكجاموكو kuko massa def itam dendale nanu ay dura ki fen ci sa wet fen lola weddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfë ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nekk di ci woté bax gogula yalla yene mu tass motax mu woté lolen wayé ap yonent bu baxé xéet wo bon itam bu musibo bon ba ñëwé xéet walay fagaagal wayé mom yonent bobu du ko wañi dara motax ci ki nekkul ci né yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib jox na len itam ci ay argument lo xamanteni mën na leral lendema yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hud soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu dëgër bopul len fatali na len xewlu yalla wax na len ne len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nohña ndax ba yalla raxasse soufam ba nga xamanteni nuh ak ni ko gëm rek a des yeen la bindaat ci ginnaaw nuh ngeen nekk ci kaw suuf mu naatal suuf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wu leen dara wante yàlla moomu de fayu leen ko borom ndax yéen ngi def li mu gën a bañte moo di bokkaale ñu ni yonent yàlla Hud su fekkonte ni ku tàng xol la su fekkonte ni itam nekkul woon ku yàlla yaral boppam kon day dana sànni woote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw ba mu waxee kàddu yu baax yooyu ba noppi moo dine def neen ko ca sax lu raw saaga

waye deglu len len tontu alquran netiliko alquran neena so demé ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam loré ci kaddu lor ko ci seeni loxo neena jëflanté wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jëflanté ak ñom ci yar ak ciagine daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoon daf ma jox lettre am rek ma leen koy jangal te kat dama leena tane ci njub rek di leen ci laye bir kon nak ngeen xamé ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoon mu melni munilen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون من لين داخ دان لين ييم يالا يبل نيت كوكاي وخال تي لامينو بوبام نيت كوكو يالا يونيكو فور مو وار لين فاتلي لين بوروم بي gannaaw ba mu len defé mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom summa tubu ilay tub len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeciku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonenti yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba dawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere won tay ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba chateau yi ndan tabax chateau yu yene la waaw su ko defé ñu ci dan pou créé wanté di ca fo sen tabax yi nak li ci ëpp fo la won am po rek mo leen taxone jog té itam yalla jox leen force ba ku ñu massana méré bu ñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu de ci walu tabax mën neen ci lu ne bu de force bi leen yalla jox itam mën neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hud ye misal leen ci ñoom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu day ci walu tabax mën neen ci lu ne bu day force bi leen yalla jox itam mën neen ci lu ne ñoñu
nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa 'uyun lu hut ne len yende yalla jox na len xewal waye yeen ngoy foye ragal len sen borom te topuma deglu len ma ndax deglu bi ngeen may deglu mo nek sen jammi bir ak sen jammi biti ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi ana amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexeki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keuru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hut ci dara lumu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisé nit ku am ba paré bew so di jël exemple ci boko dé war nang ko war ci nitu yonent yalla hut ya waaw amna ben way bo xamné fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yeen di tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gëmul yalla borom alal bu bew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dekké day dajale lum mënta lek day ëppalante ci alal ba xey dugg ba mel waaw te lolou mo dalon wa keur hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekk waaw borom alal yi fi ñu fi miiron yeb te ñu genn ta yaduna sen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekku ñu fa waaw lañu am ci njabo sax xaju ñu fa waaw manam munu ñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yeb bu dé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yeb ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yeb ben barap rek nga ci occuper té bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu nekkon tak nonu yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajale mala ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw bis bu ne ngi gis ko xamne la mo am ci alal munu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jeedi bari bari bari yep nga xamne mën na ci dund témiré at dalal jeedu yëngatu waaw nay na ca genné deureum saraxé ko motax yalla ne kuñu fegal nay jegi nga ak texe kon ak na ab nay sori na texe motax muni watakathartum hatta zurtum al maqabir ya ngi epplanté ala rek waye epplanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek de det len dugal len bamel waaw yalla wax nako ci al qur'an al haakum at takathur hatta zurtum al maqabir motax yonent yalla hut alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni ngi sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci liñ koy wax
li ngay wax du deug mo upp ci liñ koy wax wussal fi dof nga mo upp ci liñ koy wax wanti borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeur lo itam ngëm gek tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam liñ ko don wax dañ ko don wax nan ko ya hudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa a'taraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidu allaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun neena nitam ñu ko don wax nan ko yow dal sa wax ji amul ben argument te itam li ngay wax du tax mukk ñu bayyi suñu xërem yi sa wax ji du tax ñu bayyi suñu xërem yi te itam duñu la gëm ba mukk yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ño la japp ba nga dof damaay faju ji yow mi kat war ni na neppal waaw waye hoot waxna len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ma ngi len di sédélo yénitam né man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yénent yalla hoot top na len ngir yéni len rek jammi ngëm ngir itam sori len ayu bokalé mune len yeen xërem yi ngeen top diko jam so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naaw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu waat yene len tane yeen ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yeen yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufat talib wal matlub serigne bu doye di talib bu doye di lay am waye talib bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talib bi doye dina serigne bi modi xërem bi talibé bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xërem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ننهينينا فترلو جنا خمني يفري فترلو ننكو تشيك تانكوتي أكوكم بيو ba tax ñuy askanale seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tax duñu degg te duñu lor te duñu jariñ mi wax naan seen xeer yoy ñu lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci jankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisseni ñom mënu ñu dégg dëgg gog amuñu chance taatan ko ci seen xol mu def ci ñom ngëm mo dine seen xol mo febar lool la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu daw ash-shams min ramadin wa yashtaki al-fammu ta'am al-ma'i min saqam imam busairi neena bëtt bu wanante neena mën naa wax ne jant bi leerul
nena ni tam jëmmiñ bu fébaré mën na wax né ñam wi neexul né kon na ñub ji hut yor li tax mu koy wax ci lamiñ wu fasa diko wax ci yar ak teggin diko wax ci ñewante ak ak mbax guma sekk ñi muy waxal nanguñu ko degg dafa fekk né boba seeni xol mo fébar ndax seeni xol dafa waw comme xéer motax ñu ni ñoom ñe fer yoyu continue nañu diko wax wax ji ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ ne ko sawa'un 'alaina aw 'ad am lam takun min al wa'idin in hadha illa khalqu al awwal mo xam ya ñuy war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk ndax yow dal dafa melni li bu mag ñu ñëk ñu rek nga yor penc mo tok lepp ko fa kër go dugg itam lepp ko fa ñun nak ragal la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk motax yeenent yalla Hud alayhi salam continue na di len wo taxul mo tay want nak ba mu deme ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokale ak ak mbon continue nono di dox ci yoonu reer ak cyankute neena nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla hu ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbalima alquran neena hud wax na ne qala rabbin surni bima kadzabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbalima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu baax jëlé len fi yalla da di nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mu ne dootul yagati de ñu reccu li ñu nekk ci mbon motax mu ne wa kana hadha indaran ajilan min al alim al qadir bi anna al adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarradu tahdid كان هذا انذارا عاجلا بان هذا العذاب قد قرب اوانه بما اعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ني نيوم دي دون نانو غاوتو nan hoot su fekente ni mbugal mi ngay wax deug la na ñew gaaw wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku leen mëna dimbali ba teggel leen loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñew na gannaaw sigi neen ga dem na ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ño deggi raat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi dana ko wacce wante suma ko wacce dana ci fuddi ndigu gañ yi nga xamanteni weddi nañu samay tektali doole te gëmuñu ko wante itam dana musal yi nga xamanteni gëm nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul budul man ñu itam li nga xamanteni mo ñëkka feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom modine yalla xagn na len
taw ñetti at ñetti at gisunu taw waaw kana awwal mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-mata thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah ñune yalla lim ñu jikko natto modi xañ len taw ñetti at ñu nekk ci décor suba bu jot ngon bu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw neke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax mi ne non ñu doon fuglo xini waxtu woni ci lañu waxtaan nak ne li fi fess dal modi nanu dem ca kaaba ga ca makka buñu fa ñaané yalla dañu leen may taw ñu yebal ben delegation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax makka ca kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek e nit ñi nak daan leen fa deutmal di fa dem donte seeni diine woute na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ca kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin wowu nak ñoom doon nañ ko sentu fook ne tabarakallah xiinu yermande la ndax nox la fess dal ndik xiin wa ngelaw la wa nak safa motax yalla wax ci alquran ni falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura mas illa masakinuhu kadhalika najdi alqawma almujrimin ñuni xin wo nga xamanteni yalla yebal nako te mu and ak ngelaw lolou nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi wax nañu ne mu ngi commencé ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax na dedet ci bisu alarba la commencé ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom buñu seené xiin wa neena dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamni mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamni tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal yep ci ndigalu borom ngelaw lo xamni day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamni day danil chateau ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba guddu guddu lu mu xot xot waaw tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha yalla nak waxna ci benen aya ni ba demé ci suratul haqa yalla ne wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya فهل ترى لهم من باقي ورب سبحانه وتعالى لنا خيط يباري يبلنا تنيوم أي يننت
ñu weddima alak len waye façon bi may alagi wutena ndax xet wi digi raat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaf ngelaw lo xamni daf doon yekati nit ñi di len tay ci miri di len dor ci garab yi ñi taf waaw ngelaw lo xamni bi mu ñëkke ñew nit ñi dañu daw dugg ci biir neeg yi teju ngelaw li dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeb jël la ci doole jo xamni ëpp na doley gaynde ñëlo bu xif tay la ci mir wala mu door la ci garab sa yaram wa mok rumbux waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw loolu mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw loolu na mu def nit ñi jeegina dayo ndax mujjuna ñoom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vidde bi ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax jifati nga ko def ci ñoom mu melni yonenti yalla Hud suriyé wax né né bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax né dafa joggé ci dëkk ba ñi ni dédét mo nga fa wanté yalla dal moko mussel mok ñiko gëmon motax yi da'amur ruwatu anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min al-mu'minin ba'da an-nakbati allati halat bi qawmihi min al-kafirin min ard'at ila hadra maut wante nenen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci soriyen yi ne dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadra maut wax ne ne fofu la bamelam nek wax ni itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhut ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nekk ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mu ngi nekk hadramaut wax ni ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nekk ndox mo xamni dafa nepp waaw xayn lol xet gu naxari neena amna itam ay yuuxu yo xamni da ngay bawo ci ten wi yuuxu yo xamni neexul ci deug neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefeer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaaka yi dañuy jël sa ruux yobbu ko ci ten bobu ten bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadra maut nenen fat ga neexul baat yeen cey deg neexul ci nop tenen nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yonent yalla Hud nak ñu ko sul ci xur woowu waaye waxu ñu ne mu ngi ci biir teen ba manam ci barab boobu leen ko denc mu mel ni kon am na sax ci ay touriste yoo xam ne wax na nu ne dem neen ba gis barab boobu ba wax ne foofu dafa am volcan bu yàgg bu fa tàkkoon ba rey ñi dëkke woon ci wetu volcan boobu le waaye alquran moom li mu wax moo di ne moom daal yebal na ngelaw loo xam ne tàggat na ko ci waa kër Hud ya juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan ngelaw loolu nag ngelaw lu bon la loo xamante ni moo alak waa dëkk ba
ممنكن ومن خلال قصة هود عليه السلام نتراءى أمامنا العبر والعباد لتضيء لنا الطريق إلى الخير والسعادة كن من نجسرك كي إسوارو يننتي اللهود أكلمي غتغت من ننتي وارو جليك إتم أي لسان يو خمني من ننو ليرال اليونوي بنيو من نتغو تييو من نتغو إتم تيونو تحي الله su yalla de netli histoire yi dafa am rek lum ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër guut amon amna tay ay réew yu ko yalla defal fokk nañu né mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu faté seeni nopp baña deglu ndaw yi nga xamanteni ñom la yalla yebal ci ñom yalla dana xey betelen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem bëgg ne yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denon kon tabarakallah mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamni tabarakallahu alquran mom moko netali ni melni ñuy def signe waxtu yi jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joggé ñu waxtané benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtané yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni القران ياري بو تودي غير عاد تي مودي غير غي مو يوني وون هوت سو تي نوبي ريك غير سموت لا سي تك مودي غير غي مو يوني صالح سو ديمي سي سوره النجم ولا سي سوره القمر بروم بي سبحانه وتعالى غناو بامو نتلي سوره نوح بامو نتلي اسوار نوح با نوبي دا في تك استوار هود ولي غير عاد من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن شوالتنك iswaru girat fañu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hut tay nak alquran fasiyena netli iswaru gir samut gir la nga xamne dañu amone katan gi giraat amon giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxoon ñu mujjoon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun وإذا بطشتم جبارين مملني كاتن غوغو ني امون نيوم وا كير هود نينني تام وا كير سموت وا كير صالح امون نانوكو مودي غير سموت
bo gisé nak ñu tuddé len ngir samout dañ né ciosanu tour wi modiné sen ndox dafa néwon ndax athamat huwa al-ma'ul qalil modi ndox mu néw ñu né ngir samout moy ngir gi nga xamné sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih عبيد بن آسف موكجر ابن ماشخ ابن عبيد بن حاذر ابن الثمود وينتهي نسبه إلى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي سوطو بي أسكنم منغي دايتلو تي يننتي على النوح نشأ صالح عليه السلام في قبيلة الثمود وهي القبيلة التي سميت باسم الجد الأكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يعني الله صالح مجي جدو تي غير غيني وقت موت مدي غير غيغا خامنتيني دنج لينا تودي دنج لينا تودي سين مام بغنا ماك واو gëna mag waaw ñi neen samut turu nit la woon ndax modi seen turu mam samut nak mo doon juroomilu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samut fi mawadi'a 'adida min al-qur'anil karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bismi shu'ubin ukhra mithl qawmi nuuh أو قوم هود أو قوم صالح نينن تورو سموت نيو نتي بارب يو باري تي القران ليك ليك مو نيو موم دون ليك ليك مو نيو يتم ني لنكليكو يينيني غير تودو سين استوار ليلي يالا انديكو بوليكو استوار يوننت يالا نوح ولا استوار يوننت يالا هود مارينا لومكو اندي تي اي bo xolé sari ñaari fo gis histoireu gir samut bo setantale bu baax dang fa gis gir aat gis fa gir nuh giru nuh yent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aat ala samut hasba at-tartib adh-zamani aada aya aada ayatin wahida تقدم فيها اسم سموت على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني بو ستنتلي آيي ولا سارينغا خامني اندينانو استوارو صالح تمودي استوارو غير سموت boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giraat ñu né nak li upp ci sari yi ko indi bo dé xol dañu jittel histoireu giraat ba nopi soga sokete gir samut ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jittelé gir samut sokete giraat ci ba mu waxé né kadhaba thamudu وعاد بالقارعة ففي الله دفع جيتل جير ثمود سوكيتك جير عاد يوني كون ففي دن في دي جيني واو عطف جي دو ني دفع جيتو مم سمود جير عاد ديدت جير عاد مو جيتو جير سمود كون واو جي ني كل نندكي كو جفندكو مانام بوني samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jëfëndiko wa rek mën am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis né kon waw wutina ak fa al fa'u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni
وقد كانت دعوته تالية لدعوة هود عليه السلام، وكان قومه كقوم هود يدينون بالوثنية، وكانت مساكنهم بالحجر، وموقعها في واد القرى بين الحجاز والشام. مني غير سموت مغنيو تجناو غيرات وانتي نيوبوكو نيتم جانغورو نخ اي جامو كتو خرم لنوون نيوبوكو جانغورو ناري غير يب اي جامو كتو خرم لنوون نيلي يالا يبل تي نيوم نيلي يالا يبل تي نيوم هود بور مو وار لين ني يالا يبل تي نيوم صالح بور مو وار لين ñu ne wa fan lañu dëkke woon. Ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax Hijr, fofu leen dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax Wadil Qura ci digënté Hijaz ak Sham, fofu leen dëkke woon. Moom la Yalla di wax ci suratul Fajr ne wal fajri wa layalin ashr wash shafi'i wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يوني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتني موم لا نيتو صالح ني دكي وون لا جيس ني كون نيوم نيغي دكي وون وادي القرى تي ديغنت حجاز اك شام. القران نك waxul ragnet dul manam seeni keur seen keur ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxe ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ dan yett ay montagne diko dekké taw ñu tabax waye dañ dan fekk ab montagne ñoy yett ko bam nek keur ñu dekké ko kon ay nitu katan lan won kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dëkke woon ci barabi doc yi lañu dëkke woon motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki Zamakhshari so démé ci Kashaf wala ci Tabari ci tafsiram ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu né ñom kanu يقطنون صخور الجبال ويتخذونها منها ويتخذون منها بيوتا نينن نيوم ني نيو فيري آيا بي مودي ني غير سمو دال نيوم سي دوت يي لن دكون موم لن دان يت ديكو دكي نينن ايتام الذين جابوا الصخر بالواد ني ني واد غوغو مودي وادي القرى مودون سيني مودون سين دكواي ينيتم يلا سبحانه وتعالى يني ون سي نيوم يننت بو باخ مودي صالح خمغا صالح صح بو خولي توروي مودي كو ييو وني هذا رجل صالح موي كي كو ييو لا كون صالح ييوون نا سي ليمو نيك يوننت واي ييوون ني تيم سي تور ناخ صالح موي كو ييو كي barab bi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ني وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب يلا نين يونيونا ثمود يونيونا صالح تجير ثمود ملين ديوار نلين ينتني yen samay mbokk jaamu len yalla ndax amul ben bur budul mom yalla mo len bindu ci kaw suuf
wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye ngeen ko djeggulu ngeen toob jëm ci mom ndax yalla sori wu len djegena len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne كذبت ثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي في سورة الشعراء يلا نين غير ثمود يديننا يننتيما يبلون تنيوم ندخ sen mbokuma salih bamu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddi ko mune len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do wuri do wax genn ci mune kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fof rek la ko yakare melni yonenti yalla salih ngi fitna bu reey ndax njariñ limu yor nim ko jëmi xamuñu ko lolou yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allaha fa idha hum fariqan yaqtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun ni la salih kontiné ak aw nitam di len bégal leg leg ci xéewali aljana leg leg mu xopu len ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas and itam ak ak dobu waye lu ko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñeen ko yow salih ndax da ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jam ñun kat ñu ngi am fikki sak ci li nga ñuy wo ñun dal gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qaum أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أمل مور بين جسم برام ci nubu wagi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gudeek beccik amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte ba ma moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tin kon nak su ngeen ma gëmul jambure len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg ne yeen ak perte nga rek ngeen may yene mom ngeen may xirtal itam kon nak man len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon mu melni
fa yonentiyé jaaron ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax nenen ko dof nga nenen ko jibar kat nga nenen ko jinné la sant waaw qalu innama anta min al musahhirin waaw وما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين منيكو يو كان أب جبر كتنغ تنك منو نيو أب غرات منو نيو أب درجة نيت غريك كوميون خمنين سندايك سباي في إنك جدو تدكي بسنين باكم منو في أملو نيو أمول واي سوفيك كن تنينك سنين لويد دي lenen ñuy dal undil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xam wante lañu def ñom wa dekk ba modine dañu dajalo ñom ñep neko su fekente ni li ngay wote degg la dañu lay ñaan montagne beul mu ëmb ni jigéen di ëmbé matu ni jigéen di mato jur gilem gilem gi dëkk ak ñun nekk ak ñun su fekkente ni loolu mën nga ko nga def yonent yàlla salih ne leen wax dëgg yàlla li ngeen ma wax mënuma ko demoon na sax ba découragé ci loolu ñu ko wax waaye yàlla ginaaw si gi moo ko wax ne ko maay sa borom te tëléwuma dara luñ la sant soo ma ko santee ma def ko kon nag delloon nga wax leen ni mën nga ko mu dellu si moom Saalix ne leen li ngeen ma santoon kat mën naa ko ci sama kàttanu borom ñoom ñëpp ñu wootante lu tax ndax bëgg ko fenloo lu tax ndax ngir bëgg ko tiiñal ñu wootante dëkk bi yépp daje foo sànni mbattu mu tag mag ñaag mag ngir ñu fubbi daas ñaag jigéen ñaag xale yu ndaw ñi yépp ñëw nañu ndof ya sax ñëw nañu bi ñu ñëwee ñu ne mbooloo mi Saalix kat moo wax ni mën naa ëmbuloo montagne bi matuloo ko mu jur gëlem gilem gi nekk ak ñun dëkk ak ñun Saalix ne leen mën naa ko ci kàttanu yàlla ñu ni ko kon nag walaysa al xabaru kal axyaan li nga teg sa bët bokkut ak luñ la nettali kon defal ñu gis Saalix daa di ñaan ci kàttanu boroomam montagne bi daa di ëmb ci saasi dolleeku lu toll nit ëmb bu doon ni nit la mu matu montagne bi daal di fett ci saasi gilem gu rëy génne ca mu génnee nag loolu nekk kéemtaan ci ñoom miracle boobu ñoo ko sàkku ci yonent yàlla Saalix ndax yi dañ ne miracle boo ko wutee ci yonent ba mu def ko boo gëmul rek mu ngal ñëw gilem ga ñëw nag nekk gilem ga seen fitna lay nekk ba gilem ga ñëwee ciow li bari am ñu gëm am ñu weddi Saalix ne leen yéen a ko indi kon nag fokk mu am lu muy naan ndax luy dund fokk ngay lekk di naan te gilem gi itam biir bi rëy na rëyaay goo xam ne mënuta ànd ak waa dëkk bi di naan ndax moom li waa dëkk bi war a naan par bis gilem gi moom mën na koo naan ci benn bis moom la war a naan par bis looloo koy mandi ci ndox kon mu mel ni teen yi ci dëkk bi yépp gilem gi bu waree naan dana ci sëpp naan teen ya ba mu jeex muy soog a mandi Saalix ne leen kon li yàlla dogal moo di ne kon gilem gi ñëw na dañ leen di séddale bis yi bis bii moo ko war a naan su ëllëgee waa dëkk bi naan su gannaaw ëllëgee moom mu naan su gannaawaatee ëllëg yéen ngeen naan noonu leen koy tëralee ñu d'accord ci ndax ñoom ñoo ko indi gilem gi ñëw na te fokk muy naan bañ ca demee dem ca dema dem ba
il mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gilem gi waré naan ndox mi dootul dessati ci dëkk bi ndax lepp gilem gi da nga ko naan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaané lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax awu ñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gilem gi di naan lolu def fitna ci ñom

bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yep nako daf len artu lolou so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud bitaghwaha idhin ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بتغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذا انبعث بنيو يبالي أشقاها كغنو دفتنيوم نكو دمانغاري جلم فقال لهم توخون لين رسول الله يننت يالله بتمودي صالح نلين ناقة الله اي اتركوا ناقة الله بايلين جلمو يالله وسقياها اكم لخم بايلين كو بس بمورنان بايلين كو تمنان نختت ينكو اندي تبينيو ترلي شرط بي داكور نينك ونك بولين كو راي وانتي كيسي نوك دوغر بوك ak senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gëm buñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu locc ko pour mu ray ko nga gelem dañ koy locc ngay jël du melni rab rek jam ko ci baat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy locc motax yalla ni fa kazzabuhu wadinanu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu daldi lekkilem ci wa salih nak waxon na len bu ngeen ko raye mugal mu reey dana dal ci sen kaw bañu ko raye lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogaloon na ñu gëm salih deggal ko wéetal yalla ñoom temps normal rek li mu am yëguñu tangaay bi ñi yëgoon tangaay bi kay mooy ñëwé di woon te loj gilem bi xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtt yi xajatuñ fa ñu daw dem ci keru garab yi xajatuñ fa ñoom ñëpp ñu nga jaaxle ndiki am na lu yàlla nar yàlla yebal benn niir espèce xiin niir woowu nag am ker gu sedd ñoom ñëpp ñu daw dem ca suufu keru niir woowu ndax fa leen mën a amee seddaay ndiki boobu am na lu yàlla namm la yàlla namm moo di bàyyi leen ba ñu dajaloo ci xiin woowule mu daal di leen alak ba nga xamante ni ñoom ñëpp dajaloo nañu ci xiin woowu turut fa ker yàlla nag daal di yebal benn malaak waaw yàlla daal di yebal benn malaak bi mu yebalee malaaka mi daf ne ko ñii daal bul taw ay xeer ci ñoom bul yëngal suuf si suuf si xaar ñu dugg ci dee bu ñu mel ni waa kër yonent yàlla noox yee ngay ñuy tawloo asamaan ak suuf déedéet xam nga lu mu bëgg ci ñii yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaaka xajul ci nit ba ñu dajaloo ci xiin wa malaaka mi ñëw ba tiim leen daal di yuuxu nee neen xumbaa yu baatu malaaka ba moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu nërmeelu ci suuf yàlla ni fa asbaxu fi diyaarihim jaatimin ñoom ñëpp ñu ne nërmeel loolu la yàlla di wax ci suratul xaqa ne fa amma thamudu fa uhliku bittaagiya fa amma thamud naal gir thamud ñoom de fa uhliku alageef na leen bi taaxiya ci yuuxu bu xumb ci la leen yàlla alagi waaw yàlla ngeeg mbindéef yoo xam ne lam leen dénk ci kattan waaw la ci gën a tuute.